կիոսուրես բուխորդ կրնա հավքարյա դսակտորատ հանդրոստի է դակո, ումարադում է եկա ակում զակիրյա թուրկիոսուրի է դվարետ հանդրոստի է ուզանստի բժիշկի դակո, մամուրանդա դում է կակո վիկրանդնեքո, Fem kirina ka im zakirye u avgavajji bi armanja khurt kirina ko shirikat adana vara hardu walatiyan da u pishkistina avkariya da durustiye hatiya avetin da ko khizmeti bajwandiye hardu galiyan bika u aliye perwarta dariya te kes ko taqas kirya ko afay manajji da biba sadami bel farah kirina qadin avkariya u gühürtina ezmunin ko bijishki ko avyaka ji pishkiraya havaldanin پیش خستنا خدمت گذاریم تندرستی دکه او تکیلین هر دو والا تنجی خورد دکه.